0: ni anfani abọ ti lo be yan wo ta wo si lahamo olorun bo ni je ki mi ate yin ka wa lahamo ha en tori pe aye ni koro to po olorun bo olojo ni oni fi mi ate yin si koro aye o
1: oba ori pe lara to fi se joko sori mi lo
0: ah ni mo wa ninu ati mole ni kugu eyin o si be mi wo koda esan na ni bi mo se le jade nbe
1: olorun gbe wa re ori odo baba
0: ebe npa mi e fun mi lo nje o gbe mi e fun mi lo mi o bo nsa isan yin e si be mi wo nile ewosan koda e toju mi
1: yo lo

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayi
1: oriwaju lo lo ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: wa ti de da duro mo wa ri wo ja ta je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

0: kirawo temi na ko tan titu da le o kirawo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olorun mo ko die si mi o ola no su ta wa yi
1: ma da mi la mu ala
0: ka do ami wa gba
1: ma se
0: mi ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la la se danu ti o ni akojo ma se mi lo lo ki ti kan ti o wu lo fe bi para be mi lati super
0: un ko lon ko je ki mi na ki n wulo funra mi ki n wulo mo e bi atara o eh ka won ara awon la dugbo mi awon la muleti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabbi ko to mi se
0: ka je ninu ola ati mi na ko la yo po ko mo tan

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma nbe si laye akoyin sibi ti kaluku wa nko ju
0: orila abafo abafo sa ti le nigba to ri nbe ni eyin temi ki lo sa nwo

0: ba wa ko e ma mu ti be ba mu ti e ma wa ko boko yin okada yin oba nina e ma gbe jaye lale o mo jo wo ko mi fun ani so nya ko mi mo se wo mi o la so ke wa e ko se ko se ko se ko se lemi ya yo ko ma se ninu le mi ateyin ya yo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba tun se imoni mi o ni ko lai lai tura ka ro de wa opa awo ni bodun yi lo bodun yi se n pari lo ani bodun lo
1: iri ayo
0: gbogbo re to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o O fu ataisan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo e ti tun le ti keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: aye ti wa ara yin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o so da mama jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tunje o tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gbogbo ko mo sole sode wa aya e forin ipari odun evangelis ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

0: Bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba bata e bandele na
1: kala
0: imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o

0: aye si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o si o da mama jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni taran yin o ko ni ta mi ko ni taran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tunje ma tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gbogbo ko mo sole sode wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan